0: Ye ma ye ka wo ti bo.
1: Kom bu te wi be.
0: Na ka ta di ka so ya ma ne.
1: Kom bu te wi be.
0: Na ka ta di ka so ya ma ne.
1: Kom bu te na le.
0: Na ka ta di ka so ya ma ne.
2: Kama do wo.
1: Na ka bu te na be.
0: Na ka ta di ka so ya ma ne.
1: Kom bu te na be.
0: Na ka ta di ka so ya ma ne. Na ka ni ya.
1: Na sun ni.
0: Na ka ni ya.
1: Ya ri bi.
0: Na ka ni ya.
1: Ya ri bi.
0: Na ka ni ya.
1: Mu te yo.
0: Na ka ni ya.
1: Mu te yo.
0: Na ka.